sawojelo lekhale zophajwa dia sithamara ho maputu ma wi ni wiria ne ihe simvere lapo ya msamikini lapo sokopela ne alochelo yekunya na sithamwe na ho sinto kokolele here kana maputu maputu wai wai ni

0: Baito, mulibonu wa, hilebo itina Mosambiki ntonya kumina mili na mita la mitra miyaru, ovano, dima ya misili za Mosambiki na lezu. Na ezugu, mnivuruane.
1: Radio Mosambiki, Zambezia. Digita, asterisco 150, cardinal, e fica on.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ronya Antonia Moda na Mutala Moda, o vano da Maronda. O ia digo na Moda na Mutala Cuminde na Dimeia Macane, em Pono Mochudi, Rádio Moçambique. Estamos nos casabdo.
2: Boya de reto kadi tie di mutide ya mwana woko dela kafase ya mwana wokwelea kanga na ko veji oko dela
3: mala ula
2: onona ana Yura nunu funecha weyo ya makamaka ya jomu lagia bai wila weyo ono mkwela no ono mbona
3: Alima miyo katina muzizu wa esu wene
2: miyo dinono nelamu mkwenyae mangono anofu no zuzu meliwaga wila kale wobare liwa no kweliwa
3: Alima Mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
2: Masi kakala kunamu vivi. Podo loga na iene, mabasa nkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena nkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malele mi omu zuzumela iene.
3: Nga onloge baribari mkwaga. Diwone joyo vanene.
2: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga, ui onomu kwela na onombona.
3: Ngande, dinelo kose joya. Yurani... Weo le mweru mweru waga, Okwele awaga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kadi tiedu uva ya mkubato.
2: Onoona mukale lonkalani. Iene waufu na bai awoni. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege zaweni, muzizi wote. Tene mfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
3: Banu nkodo funejo ya mwana. Dino utamalela mkwaga.
4: Olagi okwela na ombo na mwana o, onomwa galalia, onokana zelu na mpere no sogorowa.
1: Baito vano kandi staili. Na chando chicanda mamnaga batara de zabeza muzima

Posene ronya ntonya mbirita mitala makumatano na miraro ni ndomo kumina mabasa aliyuzu na chobo Dinamo na George na Rick Boy Princesa

0: Chemera kuimba kwa Suraje kada mwana babe. Rakona kutomenya ntoko zalo mulipo. Ife nkabe chakunesa zina mukulungira kopi?
1: Diko iskarifu. Iskubukira kuno distrito Morumbala zona ya Domingo.
0: Mbani?
1: Diko iskarifu Francisco. Bukira distrito Morumbala zona ya Domingo.
0: Diki Oscar Francisco Bukira Mpimba za Domingo.
1: Sisi distrito Morumbala.
0: Distrito ya Morumbala. Mbuya Diki?
1: Sisi.
0: Nyimbo inafune mwenjipi?
1: Ine ni kuna nyimbo hili yonsele seka ya gospel.
0: Ya gospel?
1: Ndi mwene.
0: Ndi mwene. Unga kwa nanzezo nai mbani po ntutuela kutumukwani supereka mwenye kiro?
1: Takuta tanguru basa didi.
0: Takuta pae.
1: Obrigado.
0: Kalunga nambu ya Dick.

0: on.
1: Tirikuona kuti wamenya ntokoza. Alo, mulipo?
2: Alo, ndilipo.
1: Dzina mukulongera kupi?
2: Dzina ndi Novaj Mane, ndikulongera kuno ku District Marine Maje, Localidad Senga Senga.
1: Novaj Mane, ubulukira Localidad ya Senga Senga.
2: Nande.
1: Maringwe?
2: Sisi.
1: Ndimo mwene, tipangeni tumu kupita tani masichi machibesa lero?
2: Atukupita jadili tuwe chero danga tumize hapa kwana funga fungu katenga kwana waitora tukanda wikireji.
1: Nyimbo nafune mjevi?
2: Nyimbo nafune ndukufuna nyako enda pimpa. Pintu kida pimpa iwe vya pimpu wakale kalila unapaswa.
1: Pimpa? Pimpa, Antonio Pimpa?
2: Exactamente.
1: Ndimo tinati tifufuze nyimbo da pembe mwe?
2: Ande pae.
1: Takota Antonio Pimpa. Tirizani basi na kuti purtana nzidzi unayo kumachibesi baba imbani twera kuti mukwani sipereka kamunyikiro.
2: Obrigado.
1: Takota mamuna nkulu.
2: Takota.